nyoko masya di ngolu be gaul ka plato bara nge na kelele la bonya bonya plato jago kelela bonya